kupon ti meto no ura na wan ti tawano wa yu. On jita ya yu na tawuran ganin day siku. Day takan wan no ram na am katan wa tari ya tangira kinakuna. Ibigin no ram ti tawano wa yu.

0: choose to dream of better days. We're just trying to survive.
1: 314 mini kanvo me na kapos ki roi buti ata inai ni awa na kapo puti ni mani puti ata ni mani aki ame na yeri ki me misu ana kun duai wa. Eku grei ani kampana e 3T Enterprises in Katamata panimua memtaha ni mapunga yo e wopi mono wan soon
2: o ina magi na taponi ka ki posi bugi mi mena simi are po po taponi pairi ena to kinte bi me su wan su rai wan a wopi mono wa
3: Miran tanya kan ni, boleh nawa kita tak? Ada program yang ni aku foto atau ini ni? Ada yang tak ingin nara na atau miss tripoti di tu star? Oh, suku korang ini pekos sama. Anak ni ada pohon, ada aku foto diri ni kau atau ini mana na yang cajo atau miss tripoti rising star? Aik Melra, ya aku ni kau mana nak karutona?
1: Eng ayo ada program yang aku ngaji yang sira mesti pura. Bahannya ka on the stage on ikosi ya yang aku napai. Ne ayat arena. Awai pun popo to haki ya napai bukin ka kora kora haki na ayat arena. Nte ibu aku ya to kora ki on meroro meroro ya aikai. Ayo pun to kawai to wana ringi ni kahawa ki bukin popo to haya ratai. Men wari rikaya bahang ani kona ni kari kira kaya roya. Ne ayat arena awai ya confidence iman ikawai rakaya.
2: Ebuni wana ki nere tak bayar bukia tay nai ni me tay ni. Que ya para ya diri men ni suwa na kon ruaiwa en ato kita ka beya ra na kon de mani ponga i mai ga yo wa bi me wan surai wa nga wa bi ma no wa
3: ayo ara te puto ka ya sira se ora pa ana el ka ta puto ayo poni pukini ka ro wa ni msira wa ya wa kan yo ya po ya te na sini me sbumi ake ta uroi ko ta na tan a mi su a mi ma poro ake a mi community na kanwa ya apun bang ni matroi
1: ai kai de na ra kanwa
2: wa na ga ngai bi ya ki ya mon na
3: si bu po bu ki ya ke a ka wo me on na bu po ta ta ra bu ki ya ake a ka te men o ko te ya ba tri bo ti tra ya ka te ni ka ro ni te yo ka tu bu po ta ta ra bu ki ya ke ai da po ko ta ka puto ni ko ta gi na ka ka to ko na ya mo pa fo mu ya ra ma tri bo ti ai po ni ka mo ra o ka ko ku ra ida ma na ko ya ra te me si puran te ta ga
1: Kanuan ayah kapotua atay na ini.
3: Tewa, gatwa, wawa, salongwe, tenua, kare show, awa, kiriba stars, otaka di mewa, speech. Kanuan ayah kapotua mani.
4: Tewa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, tenua, talent show, awa, kiriba stars, otaka di mewa, the speech.
3: Pani ni ndo korona ori takime arame inobis yon tenamba ai suwa tenu wake ono wa suwa ta por suwa au ke isuwa na watawana wo wata por ono wa ruai watawana ke pone kawarida na wanta ba kurinar ta pore peso are kai tara mate ispom kamra pa o ina tikiro ye mi kakata uroi manja suro ye yawakana yo tripoti enta enterprises

0: တပွန်နနွိနနန်တူဆူယကိနနနဂပါအလန်ပွန်ပယ်ရလပန်စီတပွန်ယံဝခိုင်းတူဆူဒဗတိုင်တရိတကိအခေါနန်တကိပါပူတောခိုင်းရရနနန်တယနိကငါငါကရနီယန်တခခခရနီယံအောတဝယနမဂရင်စီမ်နပခတိကိယတပါကေတကေတတောဝစီတဝန်တူဆူအတပန်တကိရကိနကရကရံကနခိုင်းနအခောက်ကိတနငယန်နငရနခွန်တမန်နမတမန်Nkana karawa tireita ki a yewuki. O nika o taarun te kukurei o te poutoha na kon kurakuran te menna me te menna. Kaaro erangi nika kawa ki tapeya. Nika o tan te penna nika tuto rinanun te totoona ki nanu te kukua ua o te tangira. Ate ei anapun kurakuran nape ya poutoha na kon te puon nanun te usu me nika o tan nape ya karinerini o te ipuopuo ki nimmakurin te muyenga. Awai kawatan na noya ni kukuri ni kanuan da wayan reitaki. Ntepo ngayi o saka ngayi akai na rawusu na ko. Pa anapon diya ni kareki ayatai ipo ni ibukiya. Naron to wayan teka teka na maraki. O ansisiraki niya pa ewara kanuan na yapong. Kengkana saki me anakapene ayatai tautana ni meruro. O nungo ngora patayan makuri naron na ikawarireki ayikai. Enapun kona ni karika tepitaki kita kohakoro emuan tepupura. Ngai samwana rapongei, o warawiki ayo, o sauru ringa pa korakoran ki aintuan te usu, ipun na kia naa kia pakina mente kaupai, me ipun reke mente tangira, te karinerini, o te mamannano ipun irouya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Dewan mana kan terikiraki? Aku tak pernah kan anak kamu guru KCDL di mana tak bos kiroi. Ari enau putaki on kayak. Iron name miss KCDL 2026.
4: The minute ante MTCI seen data ke me KCDL, kind report the CEO me ana management o tani makurin KCDL, rona ke me te sokoropo ki o staff na namada ministry MTCI ke commerce. Ang aya katikiroi o ya poto ka na kon ayeni ani ari esan na ngaya pa na sa kapoto arirei KCDL away!
3: Poposin takatak, iyon na pamakuro, me ani mempas tanurupin Ota ni pai pai KCDL, nona gimme rapata ake kamne na yan tim TCIC. Ndeita gimme anausu ne yeni yon tarawayita peso omergi. Saikari gimme yon nanga ala puto kanakun Miss KCDL 2026.
4: KCDL for nam kampana, ena warukoiku, nakon tirikirake menika upaira ette pen. KCDL.